se n gbo mi looro yi e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyan alatileyin te n se atileyin fun eto yi pe n ti ko ye won ki n kuku laye won bi asiwaju bo ti n tu ko lu aje dubule lo atuye atude buti ogo ni o si se fitu wa lagbare ledumare e la loro ni o ba pe la loro lo n so fun pe atunjo pade ni dede akoko.